Tu ce-ndăr himă ucini, giriti kășă dicini, bemi văr tu mă dicini, kilali jaunam, kilali jaunam, kilali, mankiti hei raunam, kilali, kilali jaunam, kilali,